0: Čas za dobro glazbo.
1: Čas za sprostite.
2: Poletje imamo rad, ker se vozim s biciklom.